Na ovoj črlenoj zemlji takove još ni bilo, ni tako ništa lipo još se nije rodilo. Gleda sam je, gleda i nije mi bila laka, bija bih umra da je nisam taka. Ma s kakovim te mlikom mati doila, si su nama nešto na palent izgojila. Kad si bila mala, si čarišnje zobala, ma bite tvoja mati vrši za me je dala.

Gleda sam je, gleda i nije mi bila laka. Bija bih umra da je nisam taka. Gleda sam je, gleda i nije mi bila laka. Bija bih umra.

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

7.21, dobro jutro uz Coldplay, Message. Moja poruka svima je, nadam se da ste se naspavali. Za ovo rano jutro, evo nas u 14. danu 8. mjeseca. Lagano jezimo i ka kraju augusta, mada ne treba žuriti, pretjerivati, ima još

Da, mislim, remiksevi imam u stvari je uvijek izazovno. Čini mi se da sam pročitao, ali sad više nisam siguran da su Djuranovci najviše remiksirani band. Ne bi čovjek rekao, ali izgleda da je to tako. I stvarno bi se trebalo posvetiti, ima izuzetnih remikseva koji zvuče baš dobro. Mada ni ovaj nije loš, ovaj Paparazzi, Ćufu Geto, House Radio. A? To ste negdje navečer nekom rufu ili nekoj beach baru ili nešto. Dan svira, lagano bi cupkali, onako srkali svoj koktelčić i to je to. Baš vas brige, ljeto je on, a mi smo ponekad off, najbolje u stvari. Uveo sam jednu kategoriju mikrogodišnjega, kako si ne mogu priuštiti preko ljeta baš godišnji, a teško je preko zime, ali dobro, nebitno vama, bitno meni, mikrogodišnji bi značilo da dnevno uzmem sat dva, a forši i nekad kraće i nekad duže i pravim se da sam na godišnjem. Baš me briga, ne javljam se na telefon, ništa ne gledam, samo bauljam, sjedim, gledam, hodam, kupam se recimo i tako. Tako da sve vas, to je sve nas koji baš i nemamo neki godišnji, mikrogodišnji je novi izum. Baš vas brige, opustite se i zabavljajte. Hvala lipo ovom Ćufu Getu, njegovom House Radio remixu. Lady Gaga i Paparazzi, Eko je Madonna i Love Sensation.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Dana, jel ti dosadi ovaj radio?
1: Ne, tata, radio majstor mi nikad neće dosaditi.

najmilija situacija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada, da zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni. Ali ne zato što ja volim da se znojim, već zato da bi se iznervirao. Onda stanem na semafor, ugasim auto, ugasim svoju fap mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki. Tad namjestim auspuh i visini njihovih glava, ubacim u četvrtu

biri kad u prisika, u noći gustoj, črnoj, neprovidnoj. Kada sam zu štriku, u savičentu hodija, pomen na makinište, kisu morali vikati.

veseli svaki me kraj, tu počinje nova priča. Ne prođe ni jedan dan bez jutra i novog kića. Kofer, torba za van, u njoj samo ključ za san. Kofer, torba za van, u njoj

Evo za nekih 16 minuta na Letiće je polu retro Balkanton. Sa ilustracijom zvuka, pa onda Istok iza, teatar, Ludit i Saša Antić, Android, Show Me Woodman i Barrett Fishes. Danas ćemo najmanje pričati u Balkantonu.

Balkan Ton. Glazbene poslastice iz regije Balkan Ton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

mislio je da je ipak mali ovaj svet. Vratio se kući nakon godina pet. Mislio je da će opet sve po starom biti.

0: everybody.
1: Zašto slušam Radio Maestral? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilju Šamoniju koji su mi čestitali.

0: dok vozim džardinima kroz prozor od auta mi trešti Radio Maestral.
1: 9, 8, 7,

imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu me muca, nekam kaš truca, ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra, pa namištam boju, svitle, kontrast, puljin u ekran, oči će mi otpast, doživit ću kolaps, to je hipnoza, čekam da mi kaže koja je prognoza, postoje

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dilo. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim ne mogu se sabrat. Grizem se kada bar pratim svaki njen pokret, ka radar priko prike od prike, pa njegovo prike sam nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike sam nabavija pro.

0: Doša bez briga budi riđi, a tu Doša puši dubi duži nek diđiri du. Mogao bi u subotu za dubice na suncu, učubu su nedelju, skubice u dupcu. Mogao bi sve samo neću, budem samo jednu, ajde samo dveću. Mogao bi sve samo neću, pa dobro neš, valjda sam puši treću. Samo budi kuš na čuli uši, samo ne budi uš kad kuš puši. Gušt gušta, bolje me pušti, iz pluća ne puštam dok ne počne me guši. Ekipa vrišti, duboko diši, susedi nas zovu da budemo tiši. I neko vrijeme fakat budemo tiši, srolaj novi dubi da budemo viši.
1: Dubi dubioze, pameti vozde, pametnom dosta, štakor u gozba. 33 soba, metari roba, viši od Boga spigan, više od Boglja. Nikada dosta, ima još posla, svati film, ovo je foršpa. Igra je ružna, ti si još gora, zajebi s noše, padam sa bora. Otok Bora Bora, planine u magli, kesa pola pola, ne vidim u magli. Vidi svinje i bolje od magli, ja ću začilat, dubi me traži. Dubi u pauzi, dubi na gaži, moj ne mi krast, dubi na gramaži. Nisam gramziv, samo ću pazit, menke smetaju u tenama kad gazim.

da ne spominjem broj i povukao je damu na 18 mrta vladan Boža put. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išlo je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani put.